Vi er i 1984, Laura Branigan, storhitter med Self Control. Og så tager vi, for ligesom at illustrere variationen i musikken her på stationen, et skift til 2013 og møder